dagar sjuði í koss Keros na metta njósis Hínedi stropo pigi koss Anfelisna, anfelisna prokopsis

dagar húð í kos Kerosna metta njósís Hímeði stróp og pígi kos Anfélisna, anfélisna brokópsis